0: Harga gas melon melambung, bagaimana pengawasannya? Pendengar, pernahkah Anda menemukan harga kebutuhan pokok tiba-tiba naik jauh dari harga biasanya? Kalau menurut Anda, bagaimana pengawasan harga seharusnya yang dilakukan oleh konsumen agar tentunya ini konsumen tidak dirugikan pastinya ya. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Narno, silakan tanggapannya. Ya, halo.
1: Tentang gas 3 kg ini seperti itu. Halo, halo.
0: Iya, silakan Pak, silakan, silakan. Ya.
1: Ini sebetulnya sudah apa Mbak? Bukan rahasia lagi Mbak ya.
0: Ya, oke.
1: Okay. Coba Mbak. Kalau jalan di Masomba, jalan di jalan kapal, apa gas 3 kilo ini masih bisa diedarkan tinggal sebentar, bukan hanya di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal, di pangkal,